0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local, son as 12:35 minutos e comezamos un día máis coa nosa andaina informativa radiofónica polos concellos do Carballiño e o Ribeiro. Estamos a mércores, día 19 de agosto, unha xornada na que a calor nos dá un respiro. Despois de que onte tivéramos termómetros a 40 graus no Carballiño e ata os 42 nas zonas máis centrais do Ribeiro, poño por caso Rivadavia, Leiro, Cenlle, incluso tamén as zonas de Beade, de Arnoia e Castrelo do Miño con temperaturas de 42 grados, pois a situación normalízase un pouquiño nesta xornada na que aínda temos calor, pero xa con temperaturas un pouco máis normalizadas. De feito, onte no Carballiño decíamos os termómetros rexistraban 40 graus, 42 no Ribeiro, hoxe baixan a 31 e 33 respectivamente. As mínimas situaránse nos 17 graus. Baixada de temperaturas, hoxe aínda xornada calurosa, pero moito menos, ceos despexados e mañá vamos a notar máis a descenso das temperaturas porque van a baixar radicalmente. Mañá tivemos máximas de tan só 24 graus no Carballiño que van a acompañar unha xornada de ceos cubertos e incluso de precipitacións moi agardadas, por certo, aínda que non van a ser demasiado intensas. Unha xornada de chuvias lixeiras para mañá con 24 graus de máxima no Carballiño e 26-27 no Ribeiro. Baixan tamén importante as mínimas, dos 17 graus de esta pasada noite, vamos a pasar os 12 da noite previstas para os xoves. Así que descenso drástico das temperaturas a partir de mañá que se van a manter en estes valores a lo menos ata o martes, segundo indica a predicción, porque vamos a ter ceos máis cubertos, temperaturas, pois, o dito, bastante máis baixas, con máximas de 24 graus no Carballiño, 26 no Ribeiro, posibilidade de precipitacións durante xoves, venres e sábado, e posibilidade de treboadas tamén, sobre todo, na xornada do domingo. Luns e martes tamén comezaría con esas xornadas máis nubladas, con posibilidade de chuvias e coa mesma tónica nas temperaturas. Pois sí, se vai agradecer ese cambio, se vai agradecer que refresque un pouco, aínda que vai ser un cambio, como decíamos, moi drástico, pasar dos 40 grados aos 24 en tan só un par de días. Fai falta que chova, as precipitacións que se anuncian non van a ser moi intensas, van a ser chuvias febles, con esa posibilidade, ademais, de carácter tormentoso para o domingo. Decimos que fai falta que chova porque seguen facendo os concellos chamamentos para que teñamos en conta que temos escasas reservas de auga. O último en sumarse a esta campaña de racionalización de recursos hídricos é o Concello do Carballiño, que onte emitía un bando, o igual que se afixeron outros concellos da contorna, falando da grave situación de seca motivada pola ausencia de chuvias e tamén pedindo que para garantir a auga, para garantir o consumo, pois que poñamos todos un pouco da nosa parte, apelando a un uso responsable da auga. Así que neste bando que publicaba onte o Concello do Carballiño se recorda, pois entre outras cousas, que non utilicemos a auga para regar, que non se faga o rego de xardíns, hortas, parques ou zonas verdes con auga potable, tampouco para o baldeo de rúas e fachadas, minimizando a limpeza de rúas, beiras, rúas, fachadas, terrazas con auga do abastecemento, tampouco para o enchido de piscinas, que quedaría prohibido, e para o lavado de vehículos, que se debería facer, en este caso, pois, ou ben en recintos autorizados para este fin, ou ben con auga que non sexa da traída. Con respecto ás fontes, tamén anunciou o Concello que se procederá ao corte do suministro das fontes públicas e ornamentais que non dispoñan dun circuito pechado de auga, e no caso do uso doméstico apelan a un uso responsable, a que prioricemos a ducha fronte ao baño, recordando que supón un aforro de ata 150 litros, pechar as villas e non deixar correr a auga, por exemplo, lavar os dentes ou fregar, tamén que se utilicen os electrodomésticos de maneira responsable, a carga completa, e que se revisen as fugas, que en caso de que detectemos alguna fuga ou algún goteo en cisternas ou villas, pois se faga un chamamento para o seu arranxo canto antes, porque se poden perder ata 30 litros de auga ao día. O Concello pide a colaboración e a comprensión de toda a veciñanza ante unha situación que cualifican de extraordinaria e difícil. De feito, xa houbo algunhas parroquias do Carballiño, no, que se produciron problemas de suministro. De aí que o Concello tome a decisión de emitir este bando, de facelo público, de facer este chamamento recordando as normas de uso para forro de auga, ou igual que fixeron outros concellos xa da nosa contorna, por exemplo, San Amaro, Boborás, Cea ou Cenlle, que apelaron tamén a ese uso responsable da auga ante as dificultades para o abastecemento. Recordamos que houbo tamén outros concellos como o de Leiro, que incluso están suministrando auga a través de cisternas a algunhas parroquias deste municipio polos problemas que está a haber no abastecemento. Pois nada, que fai falta que chova, os ríos están baixo mínimos e de aí este chamamento, ao que tamén se suma agora o Concello do Carballiño para un uso responsable dos recursos hídricos para o consumo de auga potable. Pois nada, con a situación que están a vivir xa a práctica totalidade de concellos, con ese chamamento á cidadanía para que utilicemos a auga potable o menos posible para garantir o uso estrictamente necesario para o consumo. Máis cousas, ademais dese bando que facía público ante o Concello, ademais dos problemas da seca, a información do día nos trae outras novas da actualidade. O Carballiño vende estrenar o seu primeiro punto de intercambio de libros, un espazo que se ubica no Parque Municipal do Carballiño, unha iniciativa para fomentar a lectura e para facilitar que a veciñanza poida compartir libros de maneira gratuita. Este novo espazo é unha casetiña de madeira que está ubicada no Parque Municipal, na contorna da Piscifactoría do Carballiño. Foi bautizado co nome de Bowie en homenaxe ao can do Gardarríos, a Carlos Miguelez, quen colaborou activamente na posta en marcha desta iniciativa. Pois é un proxecto que ten un funcionamento moi sinxelo. Calquera persoa pode achegarse ali, as inmediacións da Piscifactoría, e abrindo a casetiña de madeira, coller un libro que sexa do seu interese e deixar outro exemplar a cambio que poida ser desfrutado por novos lectores. Tamén se pode recoller o libro, desfrutalo no Parque Municipal e devolverlo á casiña antes de marchar. O que se busca é favorecer a circulación e intercambio de libros, prolongando a súa vida útil e tamén creando un espazo de encontro ao redor da lectura. A consellera de Medio Ambiente, Elvira Torres, destacou o carácter aberto e participativo desta iniciativa, o obxectivo que se converta nun pequeno lugar de encontro no propio corazón do Parque Municipal, no que os libros pasen dunhas mans a outras. Di que tamén compartir un libro é unha maneira de aproveitar os recursos e unindo así lectura, educación, convivencia e respeto polo medio ambiente. Unha iniciativa que esperan que siga medrando coa colaboración da veciñanza. Agarda o Concello que a xente faga uso deste espazo, que contribúe a mantelo vivo deixando e levando libros, e recordando tamén que hai que depositar libros en bo estado e que poidan ser aproveitados por outras persoas. O obxectivo non é desfacerse de libros, senón fomentar o intercambio e a lectura dentro do Parque Municipal neste caso. Trasladándonos a Rivadavia, hoxe temos cita importante coa clausura das xornadas de folclore da Deputación de Ourense. Xa pasaron polo Carballiño a pasada fin de semana e hoxe o turno é en Rivadavia, onde vai a ser no Auditorio do Castelo a clausura a partir das 11 da noite. Unha noite de música, danza e tradicións que chegan de Armenia, Ecuador, Kenia, México, Serbia e Taiwán. Son todas as agrupacións que formaron parte do Festival de Folclore Internacional este ano. Cada día se iban repartindo estas agrupacións, de maneira que en cada concello actuaban tres. En Rivadavia se xuntan todas neste festival que chega ás 11 da noite, recordamos, o Auditorio do Castelo, para desfrutar e gozar do folclore internacional nun escenario único. Así que, hoxe oportunidade de desfrutar da música e da danza do folclore de Armenia, Ecuador, Kenia, México, Serbia e Taiwán, todos xuntos neste peche, nesta clausura do Festival de Folclore que recorreu boa parte dos concellos da provincia. En Ribadavia tamén preparan outra cita para esta fin de semana, por certo, o Son dos Colleiteiros, un festival no que os colleiteiros do Ribeiro ofrecían unha actuación musical nas súas adegas durante estes meses, pues, unindo, maridando viño, gastronomía e boa música neses entornos tan emblemáticos como son as adegas. O Son do Colleiteiro chega ao seu remate con un acto especial tamén en Ribadavia este sábado ás 8 da tarde na Alameda fronte ao castelo. Ali tamén teremos música, viño dos colleiteiros, petiscos e moita festa. E no Carballiño, na fin de semana, temos a Festa das Compras, que chega a Feira do Stock, unha nova edición da Feira do Stock do Verán do Centro Comercial Aberto do Carballiño, dende o venres 21 ata o domingo 23 de agosto. Se sabedes a dinámica e a de todos os anos. Os postos se instalan na Praza Maior do Carballiño e ali o que levan son os produtos de fin de tempada. Isto implica que van a ser a prezos moi baixos, con descontos moi importantes, que por tanto podemos aproveitar para escoller alguna cousiña, sobre todo en textil, pero tamén hai máis cousas, porque hai tamén stock de libraría e tamén de outros produtos de calzado, de roupa, que se unen todos nesta feira, que é un éxito cada ano, sobre todo a que se fai no verán. Logo temos outra tamén en primavera. Pois nada, que teremos os postos instalados xa dende a tarde do venres, cando se inaugura a Feira do Stock, logo sábado e domingo en horario de mañá e tarde. Ademais, xa sabedes que o Centro Comercial Aberto do Carballiño fomenta as compras con sorteos. En este caso nos podemos levar 3 vales de compra, bueno, sorteanse 3, nos levaríamos un 150 euros en vales de compra, e o que sorteo Centro Comercial Aberto do Carballiño este ano, para lembrarnos tamén que mercar no comercio local pode ter premio. Pois que estas son algunhas das novas do día. Hai máis, facemos unha pausa e seguimos con este repaso.
1: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
2: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
1: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
3: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
1: Estamos en Rosalía de Castro 27, ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
1: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servicio técnico. Estamos na rúa Evaristo Baamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballín.

0: falábamos desas actividades da fin de semana, Feira do Estorno Carballiño, hoxe tamén ese peche das xornadas de folclore internacional en Rivadavia, o son de colleiteiros tamén en Rivadavia esta fin de semana. Por certo, mañá coñeceremos tamén o detalle a programación de outra das nosas grandes festas, a Festa da Vendima de Leiro. Así que vamos sumando citas culturais e festivas. E tamén se nos anunciaban estes días outra cita que en este caso vai a ser en setembro, e o Arenteiro Fotográfico. Pois se trata de unha iniciativa posta en marcha pola Asociación O Potiños, que reúne pois a aficionados a imaxes, a fotografía, ben os propios aficionados da Asociación O Potiños, como tamén de outros colectivos fotográficos de toda Galicia, que traen as súas exposicións a Vila Carballiñesa. O 12 de setembro se inaugura o Arenteiro Fotográfico. As exposicións serán das 6, estarán abertas ao público no Auditorio do Carballiño. Pero ademais, tamén como actividade complementaria, temos unha masterclass gratuita que en este caso corre a cargo de Mario Cea, que é un prestixioso fotógrafo, gañador de máis de 80 concursos a nivel nacional e internacional, e que é especialista en imaxes de animais. Pois nada, que xa nos podemos anotar a esa masterclass, que é gratuita, que é unha das actividades que nos ofrece O Potiños. Manuel Blanco, presidente da entidade, presentaba deste xeito o Arenteiro Fotográfico 2026.
1: Xa no vai ter 16 exposicións, no, todo no Centro Multifuncional Manuel María, que gracias a as iniciativas da Comisión de Cultura de Diego e todo isto, pois témolo preparado xa para que poda acoller as 16 exposicións que van chegando as nosas casas de distintos puntos de España, porque hai xente que ven de Logroño, hai xente de Sevilla, que envía bastantes fotografías, non bastantes, sino coleccións, e tamén este ano temos unha nova novedad que creo que tamén é moi interesante, que 5 dos nosos fotógrafos de Potiños pois exponen, non? O cual pois eu admiro, porque hai que ter valentía para dar a cara e poñerte aí cara ao público, non? Entonces, polo tanto, é interesante. Un deles está aquí, que é benvenido, Luis, o Juan. Entonces, polo tanto, veña, creo que vai dar moito xogo isto. Xa digo, este é unha pequena adianto do tema fotográfico. Como vedes, temos aquí un cartel tamén da masterclass de Mario Cea. Mario Cea é un fotógrafo dun reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, un home polifacético, porque ademais é un home que toca nunha banda de rock, e sempre está moi liado, pero fai unhas cousas increíbles de fotografías de animales, non? Entonces, este vai a explicar o día 19 de setembro, pois o seu traballo, vai dicir como os fai, vai responder a todas as preguntas, e creo que é moi interesante, inda que é un tema complicado de fotografiar e hai que pues seguir con moito nivel.
0: Pois daza 6 exposicións, daza 6 visións de distintas temáticas fotográficas que se reúnen no Auditorio do Carballiño entre o 12 de setembro e o 30 de outubro, ademais desa masterclass que vai a impartir Mario Cea, e que vai a ser o 19 de setembro, que ten xa aberto o prazo de inscripción. Tamén estamos pendentes de que se den a coñecer os resultados dos premiados do concurso de fotografía libre que convocou O Potiños como outra das súas actividades deste ano. Lembramos que a banda de gaitas de CEA busca novo alumnado para a súa escola infantil, e que vamos a poder inscribirnos totalmente todos os interesados pois para colaborar toda esa xente que está interesada na música tradicional, para poder desfrutar de unha das bandas que en este caso de gaitas máis tradicionais da nosa contorna, fundada en 1988, aínda conta con algúns dos fundadores, e o que queren é relevo, que se sumen nenos e adolescentes que irán acompañar tamén a estas persoas que xa integraron a banda en anos anteriores. A banda de gaitas de CEA busca relevo, e por tanto vos podedes informar e inscribir en bandadegaitasdecea@gmail.com. E falábamos aí un momentiño, ou escoitábamos máis ben a Manuel Blanco falándonos das actividades do Potiño. Se hoxe temos actividade que ten moito que ver coa fotografía e tamén con Manuel Blanco, porque el vai a presentar hoxe a Brais Lorenzo, o fotoxornalista do Ribeiro, que vai estar ás 8 da tarde hoxe en O Zoco. Brais Lorenzo é un dos fotoxornalistas máis recoñecidos, con varios premios, e o último, o prestixioso WordPress Foto, que obtivo polo reportaxe feito o ano pasado, que se titula Terra Queimada, no que recopilou fotografías da vaga de incendios que o ano pasado asolou especialmente a provincia de Ourense. Pois o noso conveciño de Ribeiro, fotoxornalista máis que recoñecido, vai estar hoxe ás 8 da tarde en O Zoco, e como decíamos, o presidente da Asociación O Potiños, Manuel Blanco, vai a ser que no acompañe nesta presentación, no que vai a falar da súa obra e no que vai a mostrar parte do seu traballo e manter unha conversa con todos os que queirades acudir. A entrada é de balde. Mañá temos cita co cine en Piñor. Nesas xornadas da Deputación de Ourense de Cine de Verán, chega Rondallas ao Concello de Piñoras. Desde a noite na Praza do Arenteiro terá lugar a proxección desta película, na que pois tamén se fala moito da nosa terra, porque a historia trata de un pequeno pobo mariñeiro no que os veciños deciden recuperar a ilusión recompoñendo, volvendo a poñer en marcha a bella Rondalla. Así que ese é o punto de arranque dunha película rodada en Galicia, na que tamén hai varios actores galegos e que está a percorrer a nosa provincia con esa iniciativa de cine de verán da Deputación de Ourense, mañá ás 10 da noite no Concello de Piñor. Pois estas son algunhas das propostas culturais que temos nas terras do Carballiño e do Ribeiro. Por certo, falábamos aí un momentiño da banda de gaitas de CEA. Tamén vos recordo que a banda de gaitas do Carballiño ten aberto prazo de inscripción para o próximo curso. Haberá formación en armónica galega, danza, canción e pandereta e percusión tradicional. A agrupación conta con banda de gaitas, grupo de pandereta e grupo de baile. Está, despois da súa refundación, empezando a realizar diversas actuacións. Por exemplo, na Festa do Pulpo foron os encargados de poñerlle música á inauguración da festa, a recepción das autoridades. Pois se queredes sumarvos, se vos gusta a música tradicional, se queredes formar parte da banda, recordamos, para o próximo curso temos xa a inscripción aberta. E hoxe, sendo mércores, na segunda parte do programa, por certo, vamos a falar de música tradicional, porque volvemos a ofrecervos, como cada semana, ese mapa sonoro no que co gaiteiro Isidro Vidal facemos un repaso pola música tradicional. Así que hoxe, despois da unha e dez, vai a ser o noso espazo musical o que ocupe boa parte da segunda parte do noso programa. Música tradicional e, sobre todo, pois esas explicacións e repaso pola historia, pola música, polas cancións de sempre, que facemos cada semana grazas a esa colaboración que nos ofrece Isidro Vidal.

bueno, que xa nos estamos acercando ao remate do mes de agosto, así como que non quere a cousa, estánse preparando tamén grandes eventos, decíamos a Festa da Vendima ou a Festa da Historia, que se celebran ambas as dúas a última fin de semana de agosto. E xa estamos pensando na volta ao cole, que xa hai moitos pais e nais que están xa mirando as contas para facer as compras para todas esas actividades, libros, para todo o material escolar, e hai concellos que xa están anunciando as axudas correspondentes. Este é o caso do Concello de Cenlle, que xa publicou as bases da convocatoria de o próximo curso para eses libros que fai falta ir mercando, e que hai varios concellos que colaboran coas familias para facerlles máis levadeira a volta ao cole con axudas para material escolar.

Sumamos otra cita para el fin de semana en San Amaro, donde vuelve Antonio Barros. Pues es un artista que ya varias veces actuó en San Amaro, que este próximo domingo 23 de agosto va a ofrecer el espectáculo O Camiño de Vieiras Amarelas. Na Praza de Iglesia de San Amaro, Antonio Barras e Ialma, nun concerto que combina música, tradición e emoción, para lembrar este encontro. Pues como decíamos, objetivo es que a praza volva a hincharse de veciños e veciñas para gozar da noite do domingo. Praza da Igrexa de San Amaro a partir das 9 da noite, unha actividade que se organiza a través do programa O Teu Xacobeo. E bueno, xa sabedes que a fin de semana temos en Cenlle o Festival Espíritu Ribeiro, Cenlle, Arnoia e Castrelo do Miño unidos para levar a cabo este festival que xa se leva realizando anos. O ano pasado o epicentro foi Castrelo do Miño, este ano se nos achega un poquinho máis o Carballiño, vai a ser en Cenlle, con moitas actuacións musicais enmarcadas tamén nos concertos do Xacobeo, entre eles destaca de Cómplices, que van a actuar na xornada do sábado, e todo elo acompañado de artesanía, gastronomía e sobre todo do bo viño do Ribeiro. Pois así nos situamos, xa case na unha da tarde. Pausa para coñecer a información máis destacada nacional e internacional. En 10 minutos estamos de volta.

0: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Teatro Principal de Ourense, Deputación de Ourense. Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA No Carballiño. Tramitamos seguros de auto, salud e vida. Ofrecemos check plans de aforro e servicios de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valdellano 27, No Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servicio da comarca.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
2: nectarina vermella a 1,25€ o quilo.
1: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.

0: cada semaniña nos traes, que nos achega ao mellorciño da nosa música tradicional, que descubrimos moitas cousas que non sabíamos, así que, a ver, que nos propós hoxe?
1: Bueno, pois hoxe vamos a falar, vamos a falar de música galega, non? Pero para eso temos que falar dunha muller suiza. Xe vamos a viaxar brevemente ata Suiza para coñecer a Dorothy Schubart, que foi pois unha musicóloga, compositora e profesora que dedicou pois moi boa parte da súa vida para investigar as músicas tradicionais europeas. Era unha muller que o seu obxectivo era coñecer e conservar pois todas as músicas as que podía ter acceso, non? Ela pois viaxou nos anos 70 ata Galicia, interesada pois sobre todo pola nosa música de tradición oral, especialmente pois por esas formas antigas de cantar que ainda se conservaban en un mundo rural. E o que pois inicialmente iba a ser unha estadía pois moi breve acabou converténdose pois nun enorme traballo de investigación que fixe durante varios anos, nos que percorreu Galicia visitando aldeas e parroquias. Falaba con toda a xente que se atopaba no camiño para escutar as súas cancións, para preguntar quen sabía cancións ou como se vivía pois nesta Galicia pois que para ela era desconhecida, pero que ela sabía que aquí tínhamos cousas moi interesantes porque xa se contaba por Suiza pois o gran vasto que tínhamos de calidade e de autenticidade na nosa cultura, non? Entón, pois ela pois realizou un traballo de campo moi grande visitando pois alrededor de pois uns 100 concellos e 250 lugares, recompilando preto de 2000 melodías de centos de informantes. Ela non fixo esta sola porque obviamente o idioma era unha traba, non? Entón, para realizar este traballo pois contou pois coa colaboración do filólogo galego Antón Santa Marina, sobre todo para a transcripción e clasificación dos textos. E desto naceu pois o que coñecemos hoxe como Cancioneiro Popular Galego, que recolle pois centos de melodías e grabacións. Unha parte deste cancioneiro que do que imos a falar hoxe pois está centrado nas músicas dos oficios e as labores, é dicir, eses cantos que estaban relacionados co traballo, coa vida cotiá. Ainda que as grabacións que temos non están grabadas dentro do que eran os oficios ou as labores, si que eran pois recollidas por ela, pois cando chegamos a casa e dicía, bueno, pois cando os arrieiros, por exemplo, que cantabades, pois lle recollía esas melodías, aínda que nese momento non estuveran in situ facendo eses traballos, non como en outras grabacións si que temos escoitado. E para empezar vamos a empezar pois xa que falamos dos arrieiros con canto de arrieiro, que eran esas persoas prescritas por daban mercadorías de un lugar a outro, utilizando normalmente pois mulas, cabalos ou bois, non? Eles percorrían camiños entre aldeas e vilas e onde levaban produtos como viña, fariña ou outros alimentos. E durante eses percorridos pois había lugar tamén para o canto. E del vamos a escoitar un canto de arriero que está recollido en Ribeira de Piquín.

Luis, ahí escuchábamos ese canto de arriero que estaba interpretado por Florencio Cego dos Vilares, que era pues un cego que percorría las vilas contando as historias do rural. Y ahora desde Ribeira de Piquín vamos a viaxar ata Cela 20 para escutar un canto de Mazaroliño. O liño, pues durante séculos foi unha planta que é moi importante en Galicia, e despois de recollela había que someterla a diferentes procesos para poder obter a fibra coa que se facían os fíos e posteriormente os tecidos. Mazaroliño consistía en golpealo para separar a fibra da parte leñosa da planta. Era un traballo físico e cando podía acompañar e marcar o ritmo desa tarefa. E así vamos a escoitar

0: pois agora vamos a escutar tamén un canto de xeitura, que era pois a colleita dos cereais, especialmente do trigo e do centeo. Facíase tradicionalmente coa folce e implicaba algunhas xornadas de traballo nos campos. Era pois un dos momentos importantes do calendario agrícola e tamén un momento no que o canto estaba moi presente. Así que vamos a viaxar ata Grou, no concello de Lobeira, para escoitar este canto de xeitura.
1: Apaga la luna y el que la acompaña, muy triste se queda un hombre cuando una mujer lo engaña. Las estrellas nuevillas son las que dan claridad, son temor que me prendiches, oh niña verde piedad.
0: Pois agora vamos a viaxar ata Buciños, no concello de Carballedo, pero para iso vamos a falar da sega, non? A sega consistía en cortar a erva ou os cereais, tradicionalmente, pois coa gadaña ou coa folce, dependendo do traballo e do lugar. Era unha tarefa dura, normalmente realizada en grupo, e o canto servía tamén para acompañar esas horas de traballo. E para isto vamos a escoitar este canto de sega.

Outros labores que facían o oficio era o de arar, que era pois preparar esa terra para o cultivo, abrindo surcos no terreo coa xuda do arado, tradicionalmente tirado por animais. Era un pois, dos primeiros pasos para preparar a terra antes de sementar. E para isto vamos a viaxar a Arzábegos, Vilar de Vós, para escoitar este canto de arar.

0: casa vida.
1: E despois de preparar a terra da chegada, o momento de sementar. O canto de sementar acompañado o acto de botar a semente na terra, coa esperanza de que meses despois dese froito. É outro exemplo de como a música pois, tamén estaba ligada directamente ao ciclo agrícola. E para isto vamos a viaxar a Boado, no Concello de Mesía, para escoitar o canto de sementar.

siguiente audio que vamos a escuchar, esa recogida, pues está relacionada con un oficio tradicional realizado sobre todo por mujeres, a costureira. As costureiras dedicábanse a coser, a confeccionar ou a arranxar roupa e era un traballo que podía facerse nas casas ou tamén como oficio. E como sucedía con tantas outras tarefas, o traballo podía estar tamén acompañado por esa música e polo canto. E volvemos outra vez a viaxar ata Ribeira de Piquín para escoitar este canto de labor, a costureira.

0: siguiente buscando de labor vai ser o do moinho. Non, os moinhos moíase o cereal, especialmente millo, trigo ou centeo, para convertelo en fariña. Pero o moinho era tamén un importante lugar de encontro. Mientras esperaba pola moenda, a xente falaba, contaba historias e, por suposto, tamén cantaban. Por iso existen tantos cantos vinculados ao mundo dos moinhos. E vamos a viaxar a parada de Ventosa no concello do moinho, onde se recolle este canto de labor chamado
1: Xiña anda toda noite en vau, cornalleiros de par, inde ya cheja lujau. Lujarciño de parada, queda la vera pro río, prendenos a morenir, como salgeiros no río.
0: Pois agora cambiamos de escenario e imos da terra ata o mar cun canto mariñeiro. Son cantos relacionados coa vida dos mariñeiros, co traballo no mar e coas súas experiencias. Do mesmo xeito que no campo, o canto podía acompañar o traballo agrícola no mundo mariñeiro. A música tamén formaba parte da vida e do traballo. E viaxamos ata a Xaviña, no concello de Camariñas, para escoitar este canto mariñeiro.

0: Pues seguimos co repaso a actualidade. Despois deste repaso a música tradicional, toca volver a falar das novidades do día. E bueno, xa vos decía que as novidades do día entran, entre outras cousas, por ese cambio na meteoroloxía que por fin nos vai a traer temperaturas un pouquiño máis frescas e, o máis importante, algo de chuvia, que boa falta fai, porque onte tivemos unha xornada de temperaturas extremas, sobre todo en certas zonas da provincia, poño por caso o Ribeiro, pero tamén zonas como a comarca de Valdeorras, con temperaturas altísimas. Levamos en chuvia pois dende que comezou o mes de xullo e agora agardamos algo de chuvia. A verdade é que non parece que vai a ser moita, quizáis os xoves un pouquiño máis. Ceos cubertos, descenso de temperaturas, vai a refrescar sobre todo a partir de mañá e, como decíamos, precipitacións que tampouco é que vayan a ser moi intensas, pero algo van a axudar. E ollo, porque domingo esas precipitacións poderían vir acompañadas de treboadas nas terras do Carballiño e o Ribeiro. Pois nada, descenso importante das temperaturas. Onte 40 graus no Carballiño, mañá 24, onte 42 no Ribeiro, mañá 26. Así se presenta a xornada no meteorolóxico. E decíamos, pois vai falta que chova, porque estamos en risco extremo de lumbes, porque a terra está moi seca e tamén en risco por escasez de auga. A maior parte dos concellos do Carballiño e do Ribeiro xa publicaron bandos facendo chamamentos cidadáns para facer un consumo responsable. O último en sumarse ao concello do Carballiño, que despois de varios problemas en algunhas parroquias para o suministro da auga, toma a decisión tamén de emitir este bando falando situación de extrema vulnerabilidade. A auga, recordan, é un recurso limitado e esencial para garantir o abastecemento para consumo humano e evitar restriccións maiores nas próximas semanas. Apelan á responsabilidade cidadán, piden limitar o uso da auga para o rego, para o baldeo de rúas e fachadas, para o enchido de piscinas, para o que quedaría totalmente prohibido, e tamén para o lavado de vehículos. Para estas cuestións non se debería usar o auga detraída. No caso dos vehículos, por exemplo, leválo ás recintos, túneles de lavado, comerciais que xa son aptos para este fin, ou ben facelo, no caso de que se poida, con auga non detraída. Tamén nas fontes se vai a proceder o corte de suministro, tanto nas fontes públicas como ornamentais que non dispoñan de circuito pechado de auga. Tamén para un uso doméstico responsable se recorda a necesidade de facer duchas cortas, priorizar a ducha fronte ao baño, non deixar correr o auga ou lavar os dentes ou fregar, que se usen os electrodomésticos coa carga completa e que se revisen as fugas, que ante calquera goteo que haxa ou calquera problema en cisternas ou villas, que se lle poña solución canto antes para evitar perdas de auga. Piden a colaboración de toda a cidadanía. Seguimos no Carballiño, donde dende onte contamos con un punto de intercambio de libros no Parque Municipal. É o primeiro punto de intercambio de libros que temos no Carballiño. Decídese que se xa no Parque Municipal, nas inmediacións da Piscifactoría, porque a afinidade é fomentar a lectura e a vez fomentar tamén este espazo natural no Parque Carballiño. É unha iniciativa que parte do Concello do Carballiño coa colaboración do Garda Ríos da Piscifactoría de Carlos Miguel. E onte se poñía xa en funcionamento este punto, que foi bautizado co nome de Bowie, en homenaxe ao can do Garda Ríos que colaborou na posta en marcha desta iniciativa. Pois se trata dunha casetinha de madeira na que está a foto de Bowie, nas inmediacións da Piscifactoría, e ali pois funciona de maneira moi sinxela. Nos achegamos ata ali, collemos un libro que este na casetinha e deixamos outro para que poida ser disfrutado por outro lector. Tamén podemos recoller un libro e desfrutalo ali no propio parque, devolvelo a casetinha antes de irnos. A idea é fomentar a circulación e reutilización dos libros, fomentar tamén a lectura neste espazo, e tamén pois é unha contribución ao medio ambiente, porque une lectura, educación, convivencia e respeto polo medio ambiente, xa que pois é aproveitamento tamén medioambiental a esta maneira de intercambiar os libros. Pois dende o Concello anímase a cidadanía a facer uso deste recurso de maneira responsable, depositando sempre libros en bo estado e contribuindo así a que Bowie se consolide como un novo recuncho dedicado á cultura, á lectura e á convivencia no Parque Carballiñes. E por certo, máis iniciativas que teñen o parque como escenario. Sábado 5 de setembro vais a celebrar o primeiro torneo do San Cibrao de xadrez ao aire libre. Con xogadores e xogadoras de todas as idades, será entre as 4 e as 8 da tarde no Parque do Carballiño. Hai prazas limitadas a 100 participantes e a inscripción ten un custo de 10 euros. Está xa aberta ata o 3 de setembro en torneosourense@gmail.com. Aí podemos indicar para facer a inscripción nome completo e idade. Tamén nos podemos informar no 609-240-823. Haberá tamén premios para as categorías sub-12 e absoluta e tamén un sorteo entre todas as persoas participantes. Pois agora facemos unha pequeniña pausa, repasamos outras informacións que estamos a mércores e imonos achegando xa ás actividades que temos para esta recta final da semana.
1: Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
2: Ferretería Botana, no Carballiño e Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño e na Rúa Principal de Maside.
3: Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530-237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servicio de Dacón, innovando cada día.
4: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
5: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
4: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
6: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
1: Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
7: Delicioso. ¿Sabes a qué me recuerda este doce? Cuando me levaban de pequeña a Confitería Cerviño. No cambió nada o sabor.
6: Porque en Confitería Cerviño recuperamos as recetas tradicionais para ofrecervos os doces de sempre. Este verán ven a Confitería Cerviño e descobre as novas propostas de repostería con doces que despertarán os teus recordos. Confitería Cerviño, tradición e calidade.
8: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
6: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
8: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
6: En Fisaúde incorporamos a última tecnoloxía. A bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti.
9: Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. Hola.
10: Perdona, no te había oído. Es que estaba...
9: ¿En las nubes?
10: No, Estaba en Murcia.
9: ¿Murcia?
11: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
9: ¿Murcia?
10: Donde quieras.
11: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.

Estamos a 12 minutiños para checar as dúas. Xa sabedes que a esa hora facemos o noso alto no camiño para o que é a información local, que despois a información segue a ser durante todo o día a través do 89.5 da FM. Pois nada, que xa falamos de esa necesidade de aforrar a auga da seca, das altas temperaturas, do novo punto de intercambio de libros que temos no Carballiño e de outras actividades. Agora imos poñéndolle tamén ritmo que vai a ser a fin de semana. Bueno, a fin de semana é o que temos de semana, porque hoxe, por exemplo, temos proposta de actividade en Rivadavia, onde se vai a clausurar hoxe a edición número 41 das xornadas de folclore internacional que cada ano organiza a Deputación de Ourense. Son unhas xornadas itinerantes que recorren durante este mes de agosto diversos concellos da provincia. Normalmente participan varios grupos que se dividen en dous tandadas de grupos, unhas actúan nun concello e outras en outro para facer esas representacións folclóricas. Aquí no Carballiño estiveron esta pasada fin de semana e hoxe en Rivadavia clausúrase o festival con todas as agrupacións no escenario. Será no Castelo de Rivadavia, no Auditorio do Castelo, noite de música, danza e tradición. Xúntanse todos os grupos que formaron parte das xornadas de folclore, isto é Armenia, Ecuador, Kenia, México, Serbia e Taiwán. Todos no escenario ofrecendo esas diversidade de folclore que poderemos disfrutar ademais nese entorno único que ofrece o Auditorio do Castelo. Será hoxe ás 11 da noite en Rivadavia. Este sábado tamén en Rivadavia, 8 da tarde, Alameda, fronte o castelo, encharase de música e viño dos colleiteiros do Ribeiro que organizan a festa de peche do Son dos Colleiteiros. É un festival que estivo en marcha durante todo este mes con concertos que se disfrutaron en distintas adegas do Ribeiro nunhas xornadas que aunaban música, gastronomía e o bo viño dos nosos colleiteiros. Hoxe, bueno, esta semana se pecha ese festival, esta fin de semana, con esa actividade en Rivadavia o sábado ás 8 da tarde con esta última sesión do Son dos Colleiteiros, que vai a ser tamén unha das citas imprescindibles da fin de semana. Tamén viño e gastronomía e música se reúnen no Espírito Ribeiro, un festival posto en marcha polos concellos de Castrelo do Miño, Arnoia e Cenlle. Tres concellos unidos nun objetivo común que é promocionar os seus viños. Como facelo? Decidiron aí uns anos que o mellor era organizando un festival que aunase música, gastronomía e viño. Ese festival foi crecendo, foi mudando. Chegamos a un momento en que cada ano se organiza nun concello festival itinerante de dous días de duración. Este ano a organización recae no Concello de Cenlle, donde esta fin de semana no campo do Cabalo de Laias teremos todas as actividades. Arranca o sábado 22 con Masi ás 8 da tarde, ás 9 da noite a gran actuación de Cómplices e ás 11 da noite o concerto de Montoya y Carmona. Continúa domingo, homenaxe a Buenavista Social Club ás 7:30 da tarde e logo a partir das 9:30 o Cayman Folk Rock. Ademais, o domingo teremos tamén hinchables de auga para os máis cativos. Estes concertos que se ofrecen, Cómplices, Montoya y Carmona, homenaxe a Buenavista Social Club e o Cayman Folk, están enmarcados no Xacobeo 2027 que permite a estes concellos de Cenlle, Castrelo de Miño e Arnoia organizar un festival con grandes nomes no cartel e ademais contan tamén coa colaboración da Xunta para ofrecer, por exemplo, actividades organizadas no marco de Artesanía de Galicia, como van a ser dous obradoiros que se van a organizar a través da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, porque Artesanía de Galicia tamén participa nesta festa, tamén Artesanía Alimentaria, Productos Locais e, por suposto, esas degustacións de viño do Ribeiro. No Carballiño, a cita esta fin de semana vai a ser coas compras, porque chega unha nova edición da Feira do Stock, edición verán, días 21, 22 e 23 de agosto, cos stands xa a partir da tarde do vendres na Praza Maior do Carballiño. Pois xa sabedes, alí nos atopamos
oportunidades en diversos productos, sobre todo calzado, textil, pero también papelería, librería, otros productos que participan en esta feira que tienen ese objetivo para los comerciantes poder liquidar productos de tempada y para los consumidores obtener auténticas gangas, auténticos descontos en esos productos. Así que, ya sabéis, cita coas compras esta fin de semana o vendres 21, inaugúrase por la tarde, luego sábado y domingo en horario de mañá y tarde. Además, por las nuestras compras podemos tener premio que se sortean 150 euros en vales de compra. Recordamos vos también que tenemos hoxe una actividad en Ozocoas. Hoy toda tarde va a estar allí hoxe o fotosornalista Brais Lorenzo, que va a hablar de su trabajo, sobre todo de a reportaje fotográfica que se elevó o premio WordPress Foto Terra Queimada, no, que recopiló fotografías da vaga de incendios que o ano pasado asolou Galicia y especialmente a nosa provincia. Brais Lorenzo fixo un gran traballo de reporteiro fotográfico nestes incendios que recopilou nesta exposición que se levou o premio WordPress Foto, un dos máis destacados a nivel internacional. Brais Lorenzo é do Ribeiro, así que aquí, aladiño da casa, vai estar hoxe, vai estar en Ozocoas, hoy toda tarde, acompañado tamén, en este caso, na presentación por Manuel Blanco, que é, en este caso, presidente da Asociación Fotográfica O Potiños, no que Brais Lorenzo vai a manter tamén unha conversa co público, vai nos amosar o seu traballo e vai nos descubrir tamén algunhas desas peculiaridades que ten o fotoxornalismo. Así que o encontro aberto a todos os que queirades participar hoxe ás 8 da tarde no Zoom. Mañá xoves, pola sección de cine ao aire libre en Piñor, ás 10 da noite, a Praza do Arenteiro vai a acoller a proxección da película Rondallas, dirixida por Daniel Sánchez Arévalo, enmarcada no Circuito Provincial de Cine de Verán da Deputación de Ourense. Pois fala dunha historia moi de aquí, dun pobo mariñeiro que decide recuperar a súa rondalla para darlle un pouco de ánimo ao pobo que quedou pois devastado despois dun tráfico naufraxio dun barco pesqueiro. Así que, pues para devolverle a ilusión aos veciños, deciden poñer en marcha esta rondalla, esta agrupación de música tradicional, unindo a nenos e maiores do pobo. Unha película que está a percorrer todos os recunchos de a nosa provincia, porque é a película escollida pola Deputación de Ourense para estas proxeccións de cine de verán que mañá chegan a Piñor. Pois son algunhas das propostas que así a mércores temos na xenda. Iremos sumando, seguro que sí, alguna máis. Mañá coñeceremos tamén o detalle a programación da Festa da Vendima que chega a Leiro o próximo domingo 30 de agosto. Como marca tradición, o último domingo de mes, pero xa sabedes que as festas vanse ampliando. Non será só domingo, senón que xa o sábado teremos actividades para os cativos e a apertura de eses postos de viño que se inclúen na programación da Festa da Vendima. O día grande será o domingo con ese gran desfile de carrozas e este ano ademais cunha pregoeira, pois que algo de local ten, porque a pregoeira deste ano vai a ser a actriz e directora de cine Mabel Lozano. Por que escolleron a Mabel Lozano? Porque resulta que ten unha casa en Levosende que leva anos tendo esta casa e pasando aquí temporadas como unha veciña máis, así que o Concello de Leiro considera que é unha persoa coa suficiente relevancia e co suficiente apego a Leiro para ser a pregoeira desta Festa da Vendima 2026. Pois mañá vos daremos cumprida conta da programación da Festa da Vendima, tamén falaremos máis o detalle da Feira do Stock e de toda a actualidade que vaya xurdindo nas próximas horas. A sabedes tamén que si se produce alguna información nova, actualizámola nas redes sociais, no Facebook de Radio Carballiño. Nos, a Antena do 89.5 da FM, voltamos mañá, como cada día, ás 12:30, con máis información, con máis actualidade, con todas as novas dos concellos do Carballiño e do Ribeiro. Oxe, xa non temos que despedirnos con esa alerta de extremar a precaución polas elevadas temperaturas, porque hoxe vais a un chisquiño, aínda fará calor, pero nada que ver coa xornada excesivamente calurosa de onte, e a partir de mañá refrescan as temperaturas e chega algo de chuvia que agardamos
pois que axude tamén a recuperar os cauces dos ríos, que é o que máis nos preocupa agora mesmo en esa situación de prealerta por seca, con xa problemas para o suministro de auga potable en varios concellos do Carballiño e do Ribeiro. Así que tamén apelamos a ese consumo responsable por parte da cidadanía para tentar entre todos paliar eses efectos da seca e agardando a que a chuvia axude a recuperar un pouquiño os nosos ríos. Graciñas, como sempre, por acompañarnos un día máis e que desfrutedes da tarde.

0: ventana.
1: Radio Galicia, Cadena Ser. Se chove, que chova. Pero, ese non chove, se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza agua como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos.